fè diskisyon. Toutou ta pase, toutou ta pase. Ou pase deja ou men, ou apin double anko, ou pase deja. Anko wè moun sa yo. Remèt ke pè la stame yo. Yo bagan mwè, yo bagan mwè.